jakuma farisar buli gay sa molo bakulak njaa da xarima saxoy ni jam kero bangoy bakulak njaak sirak njaak ba may sirak ma zamba bukar njaay karamar patena tugu buru njur bel